0: Добар ден, почитувани слушатели од студиото на Македонската радио програма 33 пати Z на велена должина 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести од нашето студио. Бидејќи Фиданка Танаскова две недели ќе биде одсутна, вестите ќе ги припремаме ние. А вториот дел ќе го завршиме интервјуто со Петро Алексовски од Полска, кој е син на Мито Кляфчев или Мито Алексовски, од децата протерани од дома во Полска. Како што кажав и знаете повеќето од вас, дека никогаш не се вратил во Македонија. Не добил полски пасош, немал македонски пасош и така почина пред 2-3 години Мито Кляшев. Сообщенијата од македонската заедница и неколку песни од македонскиот репертуар.
1: Супранискиот спикер Африм Гаши утре патува во Софија на средба со неговата колешка Михаела Доцова. Билатералната средба која иницирала бугарската страна следува понедомнешната средба на двете председателки Силјановска и Јотова. Гаши вели дека е оптимист за средбата, но повтори дека државниот став за уставните измени на кои притиска Бугарија е јасен, а тоа ќе го пренесе на бугарската колешка. Ке разговараме во делот на собраниската соработка. Нашите позиции се тие кои јавноста ги знае и моите лични на собранието и на државата. Треба да разговараме, да одиме напред и да најдеме начин како да бидеме заедно во Европската унија. Едината треба да не спојува, а не минатото. Одам со позитивна мисла и сакам да учествувам во подобрување на односите меѓу нашите две држави, порача Гаши на неделниот брифинг со новинари. Македонија не одстапува од ставот дека Бугарија мора да ги почитува пресудите на судот во Страсбур за македонското малцинство. Председателката Силјановска и денес од Скопје порача дека пресудите на судот можат и мораат да важат за сите земји членки.
2: Се разбира дека јас ги споменав пресудите, меѓутоа воопшто не прашував дали ќе ги спроведете и како, туку говорев за обврската за сите членки на Советот на Европа, вклучувајќи ги и оние во Европската унија, да се однесуваат одговорно кон работата на толку важниот суд во Страсбург.
1: Во Софија пак нов обид да се фрли дамка врз Македонија, како што пренесуваат таможните медиуми. Пратеничката од ГЕРБ Деница Сачева испратила писмо до председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, обвинувајќи дека се случуваат серија напади врз бугарски институции и граѓани во Македонија. Сачева бара Советот сериозно да се занимава со ова прашање, обвинувајќи дека постои трајна и загрижувачка тенденција на непријателство кон Бугарија. Пред две недели Силјановска и Јотова за прв пат како шефови на држави ги судрија позициите и очекувањата за интеграциите. Македонската председателка тогаш потврди дека на состанокот станало јасно дека уставните измени не се единствениот бугарски ултиматум. Од кабинетот на Јотова по средбата со македонската делегација порачаа дека Македонија мора да го исполни францускиот предлог од 2022 година, на кој сме се обврзале, станал европски став.
0: Нема смирување на состојбата со Бугарија, почитувани слушатели.
3: За еден куќен притвор, за двајца мерки на предпазливост. Денеска последните осумничени за случајот ФФМ, кој полицијата не можеше да ги пронајде, се појавија пред судот. Вчера пак на другите двајца кои беа недостапни за органите на прогон им беше определен еден ефективен притвор и за еден мерки на предпазливост. Од обвинителството соопштија дека сите 18 осумничени за проневерата на околу 3 милиони евра во фудбалската федерација се пронајдени. Сите пет осумничени лица кои беа недостапни за органите на прогон во текот на викендот се обезбедени, истите делумно прифатени предлогот на обвинителството и сите добија мерки. Обвинителството продолжува со преземање действија во понатамошниот тек на истрагата, соопштија од таму. Истрага отворена за 18 лица и 8 фирми. Се сумничат дека преку фиктивни услуги од фирмите, кои никогаш не биле извршени, се испумпале од федерацијата околу 3 милиони евра. Прво сумничени се поранишните председатели на ФФМ, Илчо Георгиовски и Мухамед Седини. Георгиовски од петокот е во ефективен притвор додека Седини од пред 2 месеци, за друг случај поради сомнение дека злоупотребил 700 милиарди евра за изградба на трибина во Охрид. Од Фудбалската федерација согласија дека тие го пријавиле предметот до обвинителството уште во 2019 година за злоупотребите кои се правиле во претходните 4 години. Тогаш била поднесена кривична пријава, а на крајот на 2025 била побарана дополнителна документација од нив. Истрага беше отворена минатата недела.
0: ИСАФ немаат, почитувани слушатели, колку крадат. Многу пати јас на ова радио програма зборувам дека на и македонските телевизии сум кажувал јавно, па немаат ИСАФ како крадат. Не крадат со 5.000, 10.000, 50.000 евра, туку крадат со милиони евра. Што е ова, што се случува со нас македонците? Големо чудо едно. Продолжуваме со вестите, почитувани слушатели.
2: Државниот јавен обвинител кој што посочи дека гледа излезни решенија во поглед на финансирањето и јас мислам дека треба да му веруваме. Инаку што е најважно, не зборуваме ние само за платите на судиите, на јавните обвинители. Ние говориме за многу важна логистичка поддршка во работата на судството, па и на судскиот совет и на другите институции. Значи, останувам дека во право се сите во судството и во останатите институции, правосудни институции, дека без финансиски средства не може да се има и независно судство и не само тоа, туку и ефикасно и ефективно судство.
4: Да бидам реален и објективен, сега и самокритичен. Довербата на граѓаните во судство не е на очекувано ниво, се разбира, но ние сепак треба да работиме во тој дел и да се разбира преку ефикасно постапување, преку единство примена на закони.
0: Демек нема пари доволно, мора да се краде. Платата е ниска на судиите и затоа крадат од сите страни. Продолжуваме со вестите, почитувани слушатели. Уставот, односно Уставен, го укина преименувањето на улиците во Тетово. Инаку знаете, пред 7-8 години или повеќе од 7-8 години, десетина години, се масовно се преименува улиците во Тетово од македонски во албански.
5: Наместо да го штитат албанскиот интерес, судиите албанци во Уставниот суд се занимаваат со дневна политика. Реагира Општина Тетово по одлуката со која беше укинато преименувањето на улиците во 2007 година. Оттаму вела дека албанските судии во Уставен не требало да дозволат отворање на постапката во време кога Општината го финализира процесот на официјално преименување на улиците во градот, бидејќи за предходното никогаш немало владина одлука.
6: Одлуката за преименување на улиците во Тетово никогаш не стана правосилна, бидејќи четирите влади во кои учествуваше ДУИ по 2007 година не ја усвоија како владина одлука. Поради тоа, овие имиња никогаш не беа евидентирани ниту во катастарот, ниту во централниот регистар.
5: Во 2007-та, десетина улици, но и площадот добија нови имиња кога општината ја водеше ДУИ. Меѓу нив се площадот Маршал Тито, кој беше преименуван во Илирија, како и улицата Маршал Тито, која е преименувана во истото име. Улицата Јанаа беше преименувана во Дервиш Цара, додека улицата 29 ноември беше преименувана во Мехмет Паша Дерала. Новите имиња беа испишани на таблија, се користеле и во документи на општината, предпријатија и други фирми, иако тогашната влада, предводена од ВМРО, ДПМН и ДПА, не дала согласност. Локалните институции и подоаѓањето на Билал Касами од Вреди продолжиле да ги користат старите имиња. Но по иницијативата на Обштинската организација на Сојузот на борци, Уставен суд во март поведе постапка, а пред неколку дена ја укина одлуката, бидејќи е спротивна на Уставот и Законот за определување на имиња на улици, площади, мостови и на други инфраструктурни објекти. Значи дека Општина Тетово ги преименувала улиците и площадот без предходна согласност од влада.
6: Во рамки на предходната постапка во 4 наврати беше побарано од Општина Тетово да се достави целокупната документација, а при тоа согласност од владата не беше доставена. Уставниот суд во 3 наврати се обрати и до владата со барање за достава на бараната согласност, но истата не беше доставена.
5: Наведе уставен кога изрази сомнеж дека овој законски услов е неисполнет. Во меѓувреме општина Тетово формираше работна група која работи на преименување на улиците во градот и процесот како што информираат.
0: Продолжуваме, почитувани слушатели, масовно, како што реков, преименување на улиците во Тетово имаше пред десетина години, чинам беше 2007 и 2008 година. Продолжуваме понатаму со една вест од македонците во Пустец, односно во Албанија.
7: Пустец да не се избрише од картата на Албанија, бара македонското малцинство од властите во Тирана. Единствената општина во која тие се мнозинство, укажуваат дека мора да остане посебна единица на локалната самоуправа. Партијата на македонците во Албанија, Македонската алијанса за европска интеграција, поднесе официјално барање до специјалната парламентарна комисија во пресрет на новата административно-територијална реформа. Главното барање е општина Пустец да не биде спојувана со други општини и да не претрпи никакви територијални измени. Од партијата велат дека станува збор за прашање од суштинско значење за обстанокот на македонското малцинство во Албанија. Барањето е подкрепено со аргументи од албанскиот устав, меѓународните конвенции за заштита на малцинствата и законот за заштита на националните малцинства во Албанија. Според партијата на македонците во Албанија, секоја промена на сегашниот статус би можела директно да влијае врз правата и застапеноста на македонците во овој регион.
8: Не загрижува тоа што последните информации што ги имаме дека од страна на Бугарија се бара укинување на општина Пустец од страна на Албанија, се со цел ние да не ги уживаме овие права. Пред недела дена во Бугарија, во Албанија имаше посета од повеќе бугарски пратеници од разни политички партии и од еден бугарски европратеник, затоа што ние последниот период, последните години сме под една страшна агресија од страна Бугарија за наша асимилација и за бришење фактички на македонското малцинство од Албанија.
7: Но ова не е единственото барање. Македонската партија предлага и промена на името на општината. Наместо Пустец, таа да се вика општина Преспа. Аргументот е дека Пустец е само едно од 9 села во општината, додека името Преспа многу подобро го одсликува историскиот, географскиот и културниот идентитет на целиот регион. Во официјалниот допис до албанските власти партијата со јасна порака, зачувување на Пустец како посебна општина е прашање на идентитет, права и иднина на македонското национално малцинство во Албанија.
0: Еве, почитувани слушатели, слушнавме како албанските власти сакаат Преспа, односно општината Пустец, да ја поделат, да ја доделат на неколку други поголеми општини, каде што ќе се изгуби македонскиот идентитет. А пак, во спротивно, да ве подсетам дека македонците во Скопје го направија чаир како брадајца на окото, и имаат општина каде што се гради, каде што се турка, каде што се вози и не се почитуваат никакви закони. И чаир да се подели на околните општини, на неколкуте општини во Скопје, ќе биде како што треба. Меѓутоа, во Македонија се оди на опаку. И на крајот од овие вести, змија влегла во куќа во Скопје.
9: Стево Станковиќ од Скопски хиподром од вчера има непоканет гостен во неговиот дом. Змија влегла во неговата дневна соба и не може да ја најде. Од вчера змијата седи внатре, а Стево надвор. На помош дошла неговите роднини и соседи, но никој не можел ништо да најде. Тој се јавил на 112. Но таму му рекле дека треба да бара човек кој се разбира од змии да ја најде.
10: Кам вади тепици све. Све извади тепици, извади тој. Однесе фрлите ги во гаража таму. Повлече, викам, даве отвара ги. Не може да дигам, кичма ме боли. Он дигаше, гледаше, викам, нема.
9: А каква беше змијата по боја?
10: Ти викам, сивкаста, а имаше бело. Крову, нели покраглава.
9: Стево ја раскажа неговата мака, па заедно побаравме на 112 совет, каде може да се најде помош во ваква непријатна ситуација. Диспетчерот не препрати до приватно лице да му помогне на Стево.
11: Во ваква ситуација, каде треба да се обрати човекот, зашто е повозрасен, е сам?
9: Граѓаните многу често на социјалните медиуми објавуваат фотографии и од градски средини каде има змии во близина на зградите и кажуваат дека не знаат каде да се обратат.
0: И уште две вести, почитувани слушатели, кои чинам дека се мощно интересни. Едната е од бугарската страна, односно пратеничката во собранието на Европската унија, Рада Лајкова, со негирање на македонскиот јазик и историја. За време на дебатата во Европскиот парламент во Страсбург, бугарската европратеничка Рада Лајкова излезе со остри провокации кои директно ја негираат македонската историја, посебност и идентитет. Таа одговорницата јавно тврдеше дека дел од македонската историја е фалсификувана, а македонскиот јазик го нарече диалект на бугарскиот. Користејќи го инцидентот со запалените возила во Скопје, за дополнителен политички притисок врз македонските институции. Ваквите изјави наидоа на лавина од негативни реакции во Скопје, каде што аналитичарите предупредуваат дека овој антимакедонски вокабулар се користи за натамошна блокада на евроинтеграцијскиот процес на Македонија. Ајде да ја слушниме.
11: В Македонија се говори диалект на български език. И в Македонија преобладаващата част от населението е от български происход. Сега ще го кажа и на български език, който се говори в Македонија. Ова македонска история е вештачка. Тя е фалсификат, што е написан во Белград от сърбо-комунистичките историчари. Слушаме красиви думи днес за европейски ценности, за европейското бъдеще на Западните Балкани. А десетки хиляди българи в Северна Македония гледат как правата им се потъпват системно, а тук официално Европейския съюз гледа настрани всички. В Македония се говори диалект на български език.
0: Ете, почитувани слушатели, овие станаа полоши од фашизмот 1939-45 година. И тие беа бугарските власти и бугарите беа дел од коалицијата на Хитлер и на Муселини. Меѓутоа, еве, гледате како се агресивни од, јас како што зборувам, од влада, од собранието уште посилно, па надолу до измијените мозоци, испрани мозоци, многу силно се агресивни врз нас, македонците. А еве баба Арзије, што вели од за Македонија. Баба Арзије заминала од Македонија кога имала 25 години, а пак сега се врати во Македонија и има 91 година или две, и во количка ја носат нејзините синови да го види Скопје, да ја види Македонија. Еве и после толку години оддалечена од Македонија, ќе слушните што зборува.
12: Да ти ало македонски сакам ја. Ја македонски лафа. Македонски лафа, македонски гомилувам Македонија, ја многу гомилувам Македонија. Иди си, дојди си, братко, дојди си, дојди си, сестро, дојди си у Македонија да ме носиш у Градско, у Велес, ајде!
13: Арзије, кој има повеќе од 95 години и покрај тоа што е во длабока старост, тоа за неа не е пречка да ја посети својата родена земја.
12: Јулијовар се смеат и са марли. Čak i Makedonija vodovrata izjava. Kardaški bi se braća. Jedinje to leze trije beši. Novu uvava jedinje pravija. Si pominuot kako braća site se armi. Kalga nema. I mene me miluot novu. I ja i miluot.
14: Кога имала 20 години, заминала во Туркија. По 75 години се враќа во родниот крај заедно со незиното семејство. Посетуваат неколку града и селото во Доврати, во кое што живеела.
12: Македонија на Туј...
0: Ете бабата Арзија, почитувани слушатели. Не 91 и 2, току над 95 години е, како што слушнавте и вие самите. Импресивно и искрено од душа човек, жена која е над 95 години, е сега Тито ја создаде ова жена. 45-та година е создадена ова жена. Какви глупости тресат, не глупости, туку бугарите сакаат тоа што не е нивно. Добро, почитувани слушатели, чинам дека дојдовме до крајот со нашите вести и да ја продолжиме македонската програма со сообщенијата од македонската заедница.

Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 04-34-067-570, кај Мишко на 04-26-507-570, кај Горан на 04-10-444-532 и кај Васко на 04-12-625-781.

0: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.
1: Да, тоа беа сообщенијата. И сега со една песна од Петранка Костадинова, Камбаните бијат сред Баница.

0: Petranka Kostadinova, počitovani slušatelji. I preko ovih 5 minuti s ova pesna se je kažano sotreni sme nije makedoncite i od Grci, i od Bugari, i od Srbi, i od Albanci, i od site strani. I izgora na to vnatre imame luđe koji gi imame kako što gi imame. Sekakvi krađat, lažat, ja prodavat Makedonija, gledam Zoran Zaev so familijata zaminal vo neko, so, vo Grcija, so sobstvena jahta, so sobstveni, ne znam što, kizne, kakvi kući ne ima i se ušte je na sloboda. Što čekat obvinitelite, ne znam, ne mi je jasno. I ušte sagam da prašam deka ne mi je jasno, ne znam da li makedonska radio programa se sluša i ponatamo kako što se slušaše, imame li slušatelji ili pak napušteni sme da se izboruvame za nas samite sebe. Ja se go puštam Petro Aleksovski, inako неговото јавување беше апел до македонците, ако можат да помогнат со некој долар, не мора да се и јадници, да се подигни споменикот на децата бегалци во Полице, во градот Полице, во Полска. Полската држава им дава 30% од цената. Веројатно од Македонија ќе биде мермерот исто така бесплатен. Уште нешто ќе треба да се помогне. Ако имаме расположение, после него можеме да се слушниме. Како што реков, барем да учествуваме во историјата, градењето на историјата и зачувување на македонскиот идентитет, јазик, страдањата. Немаш историја, немаш минато, не знаеш кој си, што си. Многу едноставен пример, секогаш го користам роденденот и името и презимето. Ако не знаеш кога си бил роден, ако не се водело сметка, па од каде ќе знаеш колку години имаш? Значи, се е потребно, се е забележано и историјата затоа секогаш велат дека е иднината на еден народ, на една држава. Исто така и за еден човек, индивидуалец, без разлика од која етничка припадност е, мора да си ги знае, да си го знае своето минато, мора да се поучува, да се корегира за во иднина. Да го слушниме, почитувани слушатели. Ние кога зборувавме, уште кога почна идејата, нели ние постојано сме во контакт колку 15 на години скоро. Спомна дека 30% ќе плати полската влада, 70% ќе треба ние македонците да помогнеме да се реализира тој споменик, да се
1: најде. Да, овие 70% треба да најдам. До сега имам на овата сметка, имам направена сметка за овие донации. На овата сметка имам 1000 евра. Уште ми потреба, мислам, околу 7. Ако ќе имам 7-8 илјада е доста за овие тие работи. И што е важно? Важно е тоа дека споменик ќе биде направен од камен кој дојди кај мене од Македонија. Не сакам да земам полскиот камен, сакам да во Полска да биде дел на Македонија. Нешто, се што можам да земам од Македонија, за ова иницијатива, сакам да биде македонско. И така,
0: прилет, како
1: Полска... Да, и сум договорен со каменолом...
0: Каменоломот во Прилеп.
1: Да, каменолот во Маврово, да, во Маврово, таму сум договорен. Тие ми го... Дали ми го дадат бесплатно, уште не знам. Сега знам дека треба да платам. Мислам дека по-добро, ама не можам со сила за никого да одам, по-добро ако Македонија ми даде нешто бесплатно. за сега знам дека за се треба да платам. Што се ке се стани ке видиме. Ако треба да платам, треба да платам за тој камен, за транспорт од Македонија за Полска за тој камен. И имам во Македонија еден уметник, скулптор, кој ке ми направи тој споменик таму во Македонија. И таков направен споменик таму во Македонија, готов ке дојди, ке дојди тука во Полска и ке биде ставен таму во тој, во тој град од Полице, отворен, и како ке биде отворење, сакам да биде уште некаква уметничка работа, не само отворење на, на, на споменикот, сакам да дојдат тука може танцори, може музичари од Македонија, да, да биде таков ден со македонска историја и култура. И знам дека, дека то се стани. Се идеи кои правам порано и после заврши, се стана, се направив до крајот, и знам дека тука и ово реализирам. Сум договорен со, со градот дека дека отвориме тој споменик, дека ставиме тој споменик во октомври, сега во таа година во октомври, и верувам дека ќе најдам пари за, за ово. Ака не, ако не, во октомври ќе биде во, во друго место. Но само, само не во зима. Во зима има снег, има мраз, тешко се работа. Ако не ќе стигнам до октомври, треба да, да чекам на, за, за весна. Има уште неколку македонци кои се живи, деца бегалци македонци. Еден таков човек, еден таков македонец е стрејко ми, и тој живи, живи таму во, во Полице. Има повик од 90 години, 94 сега. И многу јас би сакал да тој ќе биде жив ако јас ставам тој споменикот. Затоа сакам да го направам во есен, а не во, не во весна. Ако ке...
0: Колку години е?
1: Тој има 94.
0: 94 години.
1: 94 е од селото Герман во Гејска Македонија, се вика Леон. Но и е македонец. Да, и такви, такви македонци уште во Полска, тие деца бегалци што се живи, во Полска уште има неколку. Јас знам околу 10 личности, мислам дека може, може уште живеат што јас не знам. Но, ама 10 знам дека, дека живи. Но, ама...
0: Добро, ајде да се вратиме на сметката, каде да, треба
1: на, да се на сметка. Да, 70% значи околу 7000 евра. Треба да најдам. Ако ми каменолот во тој во Македонија, каменоломак во Македонија ми даде камен бесплатно, 2000 или 1000 е половина, ќе биде помалу, да. Сега знам дека треба да платам. Но и тие пари, овие 7000 евра треба да најдам. Се што можам, јас правам од своите, пари, одам во работа, нормално дека имам, ама имам фамилија, треба да живеам, не можам 100% од тоа што јас зевам од работа, не давам за, за Македонија, и така давам доста. И ако, ако не треба, не молам за, за луѓе да ми дават. Но сега за тој споменик, ескапо, и тука, тука имам голема молба за, за македонци, дека сам не можам, но сам многу сакам, можам да имам, да дадам своите раците, својата главата, себе можам да дадам. Ако не имам пари, не можам да дадам. А не имам печатница да, за пари, не можам да печатам. Да.
0: Ако нешто македонската заедница ко одговори, имаш отворено GoFund или твоја книжка имаш лична?
1: Не, таму има вели за ова сметка.
0: Да, за донациите што ги собираш.
1: Да, сметка е отворена, ово не е мојата банка, сметка во банка. Ово е такво како се вика во Полска, не знам како се вика на македонски. Ово не е поврзано со мене. Ово е така специјална иницијатива во Полска, ако некој луѓе
0: се болни. Каде ние ќе треба да ги поштиме парите?
1: Да, таму имаш на Фейсбукот, ти дадов вчера го гледав и денес или вчера, сметката. Ово е та сметка. И таа сметка треба да се оди за сите во и во Facebook и во другите места каде може да оди, Instagram и другите, или тука кај тебе, не знам. Само полесно е како се даде тие донации преку телефонот, мислам, или преку компјутерот, како можеш да вклучиш тој линкот. Дали ако сега пратиме фотографија на сметка, да неке работа овој тој линкот, затоа мислам дека можам да сега да покажам фотографија, но ово не е ништо. Треба да биде тој линк, работен тој линкот за таа сметка. И ако таму се плати, таму има таква информација, јас на македонски дадав овата информација, дека организатори од овата сметка таму имат тие 5, 10, 15, 20% каква така донација за овата организација. Ово може да се исклучи, тоа не е конечно, може да се исклучи и сите пари ќе дојдат кај мене, ако ќе остане таму отворено, нешто проценти од таа донација за овата организација. Јас и така треба на крајот и така потреба да ставам неколку процент за ова организација, за тоа дека таму работат луѓе нормално, за овата организација, на полски вика зрутка, донација е на македонски, можеме да речеме. И јас на крајот, кога завршам овата сметка, да, ако добивам тие пари, на крајот, кога зевам тие пари, на крајот и така дадам за овата организација процент, затоа денес, ако некој плати парите, не треба да дади. После завршение, кога ја завршам кога соберам тие парите сите, јас се дадам на интернетот, на Facebook, на Instagram, се каде потреба, дадам таква, како се вика...
0: Добро, ајде, тоа ќе го...
1: Само таков буџет дам, да сите знаат дека сите пари, 100% пари ќе одат на тој споменик, не за мене, само на тој споменик. И ова такава росписка, не знам како се вика, тој список на тие трошоци, го ставам во интернетот да биде официјално се... Да.
0: Да се знае. Значи, планираш некаде во октомври тоа да се
1: анализира.
0: Скулпторот, ние кога го правевме споменико за Илија Димовски Гоче, беше Перо Наков од Загоричани.
1: Mm-hmm.
0: Тој бесплатно го направи споменикот.
1: Да, јас имам таму еден Владко во Македонија, и тој сакаше пари, како тој тие таму во Камен Ломак. И тие сакат, и тој уметник, скулптор сака. Ако ќе најдам камен бесплатно, и ако ќе најдам уметник бесплатен, ќе биде добро. Ако сега не најдов такво место и такви луѓа што ми направат споменик бесплатно, ако ми дадеш контакт, ако може тој човек нам направи, ќе биде полесно,
0: И тој од децата бегалци.
1: Да, може да се случи дека не ми потреба 7 милијади, ке стига 3 или 4, да? И ке биде полесно, да. Да.
0: Па се надевам, Петро, дека нешто...
1: Ако сега не најдов такво место и такви луѓа што ми направат споменик бесплатно, ако ми дадеш контакт, ако може тој човек нам направи, ке биде полесно, може да се случи дека не ми потреба 7 милијади, ке стига

0: ќе апелирам до македонската заедница да помогнеме, особено што ако направиме споредба што прават грците, што прават бугарите, србите, албанците и па да не зборуваме овие што се развиените држави. Значи, ќе мора да се помагаме, ако не се помагаме, пропаѓаме.
1: Да, јас имав прикажување на филмот со отворени на изложба пред три месеци имав во Варшава, тука во Полска, во Варшава, имав во Народни центар за во Полскиот Народни центар за народната памет. И тоа е таков од држава, тоа не е приватно, тоа е од држава таква институција да која се занимава за полската историја. И во овото место, тоа е голема куќа, голем место, и во овото место јас добив покана да прикажувам македонската историја. Затоа знам дека во Европа не сите зборуваат така како грците и бугарите. Имат многу страни, имат многу луѓе кои знаат историја, знаат вистина што се стана. И затоа велам дека бугарите и грците можат да се велат што сакат, ако некој сака може да слушна што тие зборуваат. Тука, кај мене, во Полска, луѓе знаат историја и нема проблем за да зборувам за македонската историја, вистина, нема проблем за да зборувам дека сме проторианите, дека не можеме да вратиме, дека таму има, може овој голем збор, ама така е вистина. Нема проблем да зборувам дека таму има уште фашизмот. Има 21. век, а тие се како фашисти во Втората светска војна за нас, за македонците. Ако јас одам во Грција, одам таму многу пати, секоја година сум таму, зборувам на македонски, и кога сум во своето селото или близу своето село, нема проблем. Кога одам во Солун, зборувам на македонски, луѓе ме се прашат дали сум булгар. Јас викам не, одговорам не, јас сум македонец. Како македонец, си булгар. И многу пати не се карат само таму со луѓе и се тепат, сум цивилизација сум. Ама за сите зборуваат, и одам во секогаш кога сум во Солун, одам со таков облечен. И нема, и луѓе гледат на мене и така, ама со некој време се ќе дојде некој човек и ми вели дека нема Македонија и Македонија е грцка. Секогаш одговорам, ако Македонија е грцка, значи Грција е македонска. Тоа е една историја античка. Тоа е една историја античка. Зашто Александр, голем Александр, Александр Македонски, се тепат со грците, со грците се карат со грците. Ако е еден народ, зашто беа војните? Тоа се во овото време, во античко време беше друго. Сега живееме тука. Ако некој човек ми зборува дека Македонија е грцка, јас секогаш одговорам, значи Грција е македонска. Тоа е една земја, една историја. Не може да се раздели. Античка историја е една. За Италија, за Рома, за Атени и за Солун е една историја.
0: Така, добро, Петро, веќе поминаа 30 на минути, оно колку што се договоривме. Ако има нешто специјално да додадеш...
1: Само за тебе имам молба да дадиш овата сметка за луѓето. Ако некој може да ми прати нешто за да направам тој споменик, многу фала, многу благодарам. И што? Но јас можам да речам дека направам се што можам.
0: Добро, не, јас, бидејќи те знам, те познавам долги години.
1: Ќе се видиме во Македонија наскоро.
0: И гледав пред интервјуто, гледав дека имаме направено може 6-7 интервјуа во изминатите времења. Ќе останат како сведоци дека за нас македонците. Благодарам многу, Петро. Се надевам дека македонската заедница ќе помогни, а особено фамилиите на децата бегалци.
1: Извините сите за грешките на мојот македонски, јас се цело време учам, живеам во Полска, не во Македонија, немам многу можности да зборувам на македонски, цело време се учам и ќе биде добро.
0: Зборуваше добро е. зборуваш добро.

0: také lonsky, teraz zbírame, štom sa rozbírame, znači deka dobrogo vladaješ makedonski od jazik. Blagodaram Petru i uspeh vo работата.
1: Blagodaram.
2: Ете, почитувани слушатели, тоа беше синот на Мито Кляфчев од село Шештево Костур со апел преку Македонската радио програма. Ако можеме да помогнеме, добро. Ако не можеме, и тоа пак е добро. Инаку, како да кажам, се топам во душата кога луѓето бараат некоја помош, а јас сум немојќен тоа да го направам. Јас можам да пратам 200 долари, меѓутоа не можам да пратам 500 долари или 1000 долари или 2000 долари. Тие се проблемите, а од друга страна, толку голема ми е желбата да сме сите заедно, да можеме да се помагаме, да можеме да исправиме споменик и ние до грчките споменици таму каде што планира полската држава по иницијатива на Петро Алексовски. Еве, јас денес не сакам да собираме пари, меѓутоа сакам да го слушнам вашето мислење. Ако имате некои предлози или пак ете, едноставно кажете добар ден, како сте, што правиме, и она што е најзначајно за мене, дали нас не слушате оваа радиопрограма, дали и воопшто се слуша сега, постем сите овие социјални мрежи, фейсбуци, YouTube, македонски телевизии, австралијски телевизии, светско првенство, фудбал и така натаму. Ако има некој желба да се јави, 94151923.